mienu abo apa ho semano edunkron eye 219 pm asempa 94.7 ekosi sen ejumadi suni ye no bad ye na sene wati wie mama menu nyina enti yakodi aba ye jumadi ye bibia ekoso it's unfortunate ese adiyeti ena data no eba bonten nipenra omo yiraye nipa eshi womo nkwa ene womo soa omo japade eseye